0: Ewurade ene me boni nti. Wuwu wa sanya ni suma me. Me boni nti. Wa pau na twa. Na wa wo fimu pia. Otobeni. Otobeni.
1: Oh.
0: Ewurade uto wetie. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti ta ta ta.

0: se fwa ye ye.
1: Tiye biem.
0: Me se, wobe ye ye. Asisi a dayi, woba be ye ye.
1: Ha ha ha ha.
0: Wobe se ria, nye wosu. Wobe se ria fi mo wate. Awurade de sedia shema fruma.

ye me se wo bi ante wo ba wari afimu wo sujani wo ba ya ye fra afimu ate wo ba serio wo sujani wo ba serio afimu ate ye wo die me urade urade nga me kwanya wani da so se wo su e wo su no wo ba serio na wasere asasere wate.

wayemiye awurade wayemiye wa yanum ne nipa nanka nipa sereye nipa kyehiamu a na wodi ye ho few nanso wa ne awurade nyamya ye ye ye o hey.

ye poko koma ma Israel femwa menu mienu hauno eye ketua didi se oya die nyina ye ye satu aso sori nyankopon bi sori nyame abra wo sori nyame no ade bia na ye afesuo and prophesy concerning your life say ebeye asaseta ebeye asaseta ebeye asaseta awurade tia ye ye awurade. It is a story.

didi wa nom ne wo yesa wo kotso no ana papa bia enyumre wo tsonyo epeja yakopo na se eleye nipa abone epata ye ho o se ye kasa mpo ye bone ye didi mpo ye bone na se ye wo ma ye hukai se ye sorena

biara wo hwe bia ye ye urade kase agya mania na wo mo urade timi nyama sey asikasam sey awade sam a

abrabom dia na ye basa wo abrabom e radin timi nyama we dia na ye basa se juma sam se sika sam ah yi dante ya nya ni kasiye eh okoni nyame ya peja ni din ya tuntum ni din onu na waye ah

Yeti wa ye bi o. Unu kru nu mbem. Wa ye bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bi a. Yeti da na si fi wa ku mem. Ejama.

ene maami bi odene o kanti ka 2013 ye ye ni wi bebrani Jackson one year mo se